Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu.

Sani amujidi etia no. Enye saha, enye saha mamu. Ha, miti saha na chesem nise. Emri bina yasuri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Mujidi se metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha. Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha. Enye saha mamu. Misi ya huwa no huna dia. Amunumu huwa. Hey adia chisumpo.

Bem me bin sani pre mi ho. Ah, enu mi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Bem me bien ni.

onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato no nso sesia mese gyewa yaresa gyewa wareɛ akwento ɔpono no ebue ɛdwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a woba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu Bastan de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tiyo mu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure.